0: conversație în Radio City.
1: Let's go!
2: The weekend comes to you.
0: Povece hitul pe preselie de-a-ndus. City Weekend.